0: 10 zvončkov, pa trobentic. Kur pa taka trobenta? V vrsti!
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.